0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nar walau bishiqq tamrah muttafaqun alaihi.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa laqad